koinungo. Juanuk palak, juanuk palak, juanuk palak. Ngaramin, ngaramin, ngaramin. Moinim go, moinim go.